damuwa da takaici da bacin rai yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan ko bature ne ko wane ne yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta karfe shi duk in ka buɗe waya in ka buɗe radio abinda za ka ji sai ranka ya ɓaci in ka buɗe talabijin abinda za ka gani sai ranka ya ɓaci duk abinda za ka kalla ba daɗi duk abinda za ka ji ba daɗi damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba suna taruwa ne suka rushe yawa ya su zama ban shi ko kai ya buga ko zuciya ta buga a fara a mutu buga da a mutu lafiya su kala amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba manzon Allah shi ne Allah ya aiko mana shi ne zai zo ya karantar da mu addini ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin kusuwa ne shi ne aka ce la ilaha illallah azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم sai ka roki Allah Allah ya yi wannan hali da ake ciki wannan abubuwan da ake ta jiko ta ina Allah ka kawo karbi la ilaha illallah halimul karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil alazim walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma inni a'udhu bika min sharri ibadika hasbunallahu wa ni'mal wakil sa'an mu sai kace tawakkaltu 'alal hayy alladhi la yamutu alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarata 'aynin wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ayyi inni kuntu min adh-dhalimin allahumma inni 'abduka wa 'abdu 'abdika wa 'abdu 'amatika nasiyati bi yadika madin fiyya hukmuk عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي كروك الله الله خيالي وأن حالي لأكي تجيب

tsowa shi manzon Allah ya karanta ya karatu a sannan ilimi ilimi karama da ilimi babba wato ilimi da ilimi karama da ilimi hayya da tsaraka farko kan da sarki suna da duka al'ada haraka ta biyu karanta halatta ga hadisi da shi kawai kenan sarki suna da duka al'ada haka sunan ta wannan mashi yawa a bakin ana ce masa sutura an gani da ku to wannan kenan har zuwa ruwawi da dama da suka zo daban-daban daban a kan wannan kuma ya tabbata kamar ya zuwa hadisin kamar yadda shi Imam Ahmad da kansa ya ruwaito shi ma cikin musnad nashi daga hadisin na Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi mikri بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد هذا من اول ان اقول روايه وانا روايه عائشه عند عبد الله بن عباس عند عبد الرحمن بن عبسه وكما ابن بن كعب يوسف هو يتولى الحديث ان جوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى اننا في شفقي دوجي سبح اسم ربك الاعلى وتجي قل يا ايها الكافرون araka ta uku sai kan ta kuma na wahal kadai sai ku abu da ku amma akwai dai waya da ta zo kuma wanda ita a ziyara ce tana na Aisha ana na Aisha ki mutan da kun zabe za ta

لدخول في الصلاة وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية أين فإن الله أكبر حكا إبادة تزو حكا من شريعة يشار أن تشيني الله كما حكا من ذا الله يقويا داك أبني واندا باب سوي دولة قوة حكا زي ربا تنجي توقيفيني سيابن شريعة تشي أي شي أكي تسنى أتشين هديث منفينشي karatun fatiha wajibi ne biduni basmala a wayar aisha anan bata ce na bismillah ba to amma karatun fatiha da yin bismillah a farko a sallah wasu malami suka ce mustahabi ne kuma ana yi ne a boye ba a fili ba to sannan a sallah wajibi ne yin ruku'u kuma dole ne mutum ya daidaita a cikin sa babu daga kai babu kwantarwa daidaitawa ake yi sannan dole ne a dago daga ruku'u sannan dole a daidaita a tsaye bayan an dago din kafin a tafi sujada dole a yi sujada kuma dole ne a dago daga sujada kuma dole a daidaita qur'ani ta yi a yi ruku'u bai ce a dago ba ta yi a yi sujada bai ce a dago ba ya ayyuhal ladina amanu ruku'u wasjudu bai ce ba irfa'u babu dagowa haka indai zaka sallah da qur'ani kadai to ruku'un ka bai kamata ka dago ba sai ka tafi sujada kama ba dagowa sai ka wasu jin wakatari ko an hadithu thani wa 80 hadisi na 82 an abdullah ibn abbas daga abdullah dan abbas Allah ya kara musu yadda haka ne ban tsallake hadisi ba na tsallake ko eh hadisi na 80 الحديث الهادي والثمانون حديث نتمانين دقائع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عمر الله يكارى مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حظو منكبيه النبي يكسن شينا أجهن وانصب دابي دي دي دكافة ننسى إذا ابتتح الصلاة إذا انذيبوا تسلى معنى أيين كبر من حرما sai Allahu akbar sai dago hannuwansa daidai da kafadinsa akwai ruwayoyin da suka nuna yakan zo daidai da kunne akwai ruwayoyin da suka nuna yakan zo daidai da haba ko haka yanzu wannan ruwaya da muke karantawa ta hazuwal mankibaihi ne daidai da me kafadu da haka in ka ga wani zai kabbara harwa haka yake baka da fada da shi in ka ga wani haka yake baka da fada da shi in ka ga wani haka yake baka da fada da shi dai ya tabbata Imam Sanani a cikin Subul Salam kitabul salat dai ya kawo hadisa yace kuma duk ukun nan ana yi sannan wajen daga hannu yayin kabbara harama kana da hali uku ko ka fara daga hannun sai ka sauke sannan kai kabbara Allahu akbar ko ka fara kabbara sannan sai ka daga hannun Allahu akbar ko kuma kai a tare Allahu akbar duk wanda kai cikin ukun nan yayi da kai in annabi zai bude sallah yakan yi kabbara harama kuma yakan daga hannu kaga wata hikima ta Allah Aisha sai ta fadi kabbara bata fadi daga hannun ba shi kuma Abdullahi dan Umar sai yake fadi daga hannun bai fadi ne kabbara ba abinda wannan yake nuna maka sahabbai sai ka hade su duka zaka samu ilimi ina waɗanda suke zagin wasu su tsine wasu ta yaya za ku samu ilimi ta yaya za ku samu shari'a ba za ku samu ba yanzu idan kai mai zagin Abdullahi ɗan Umar mai duk waɗannan ba za ka same su ba saboda arwayarsa suka zo in mai zagin Aisha ne duk wancan ba za ka samu ba arwayarta ta zo in mai zagin Abu Huraira ne duk wancan ba za ka samu ba arwayarsa ta zo duk da zai yi a samu arwayan wasu ba su ba amma dai ka sani cewa su sahabbai haɗe su ake duka yadda Allah ya haɗe su kai ma ka haɗe su radiyallahu anhum radwan yawali ko ɗaya ba da ka Abdullahi dan Umar yace annabi yana daga hannu daidai da kafadinsa idan zai bude sallah ma'ana in zai kabbara harama ko bayan yayi ko tare da yi wa idza kabbara liruku'i haka in zai yi kabbara tafiya ruku'u nan ma yakan daga hannu Allahu akbar shi ma da ɗayan wancan sifofin guda uku ko ya daga tare ko ya daga kafin ko ya yi sannan ya daga to sannan wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i haka in ya dago kansa daga ruku'u nan ma yana daga hannu shi ma ko tare ko kafin